Hovoríte o milených hitových. Kanál 77. Shine bright like a diamond.